miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi có anh lữ khách nhìn trời xa xa, biết đâu sơn nữ

Tôi là ngàn hương Hãy nhìn trăng lên Rồi lu mờ dần Hãy nhìn mây bay Thiết tha về ngàn chờ đợi tay người sơn nữ Khi nhìn chim bay Bay đi tìm đàn Khi nhìn gió cuốn Lá thu rời cành buồn

cô năm nào con bé nhỏ theo mẹ đến trường đi lính ấy, bắn vùng nhưng trường đó hả? Bắn cái đồ nghe. Thăm nhau nhân có nhau như hơi thơ chiến đấu với mấy cộng sản gặp thằng thằng con tao bên Mỹ về đây tê. Tao là cùng thằng Mỹ nhưng tao đã già rồi con tao nó đi về đây cài phu bất khảm ninh chơi đi thẩm quan đi ở đây mà ca luôn.